0: weekend la Canal 77. Canal 77.
1: Mint Credit ZTB. O trilje do tristi në dy benari. Aplikcine në Mint Credit MK. Linja telefon edhe në petet e në lua sedum. Mint Credit.
2: Për të rmire, vashite nuk i stënuat pusotki. Italianski dushet si i pernici izrabotini së ljubofi najvisok kvalitet. Odbirete udobnost koja traje cil život. Për të rmire.com.mk.
3: Adrenalin, stil i sigurnost volhamači. Tvoja destinacija za motori, skuteri, ATV i UTV, električni vozila, rezervni delovi i vrvna usluga za site ljubiteli na adrenalin i avantura. Sovremen dizajn, moki performansi i inovativni modeli su stadeni za sekoj pat i sekoj predizvik. Vozi so sigurnosti doverba. Sohamači.
4: Vëllata super zabava, so fantastični jackpot dobivki. Sekoj den novo iznenaduvanje. So Vëllata dobivaš 3 nivoa na sreća. Super milioner, milioner i mini jackpot samo na Vëllata. Sekoj vrtenje nosi nova šansa. Igraj za zabava, igraj odgovorno.
5: Ritz Home Cintar, gostivar, kade domot dobiva stil, a detaljite zboruvat luksus. Открите внимателно избран асортиман за домакинството. Декор. Модерно осветлување и лустери што го трансформираат секој простор. Одберете квалитет, одберете префинетост.
6: Бисменила се. Мојот маж за супер згоден млад дечко. Стариот автомобил за нов. Буквално се. Само зачинител Макс. Не. Зачини Макс. Едноставно. Незаменливи.
7: Сакате сите да ве забележат?
8: Градот да ве дознае?
7: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
8: 20 години со вас по Скопските улици.
7: Маратон Advertising Group.